0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Sommer.
1: Sommer.
0: Sommer. Er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg er tørst,
1: vil du ha Tone,
2: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra nå.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
3: Oi, tilbake allerede?
2: Ja, Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og vi spiller... Det er meg!
2: Det er meg!
3: Det er meg!
1: Og det kommer altså en påstand nå som gjelder enten Martine Lunde eller Petter Pilgaard. Hvem snakker sant og hvem lyver? Påstanden i dag det er... For meg så er konsistensen viktigere enn smaken på mat.
3: Og det er meg. For at jeg elsker når jeg spiser noe sånn der, enten om det er lakris eller karamell, at det fester seg i jekselen, sånn at det setter seg en sånn der god klump. For at det er jo kjedelig når du spiser godteri, og så er det liksom smaken over med en gang, ikke sant? Dette er jo litt sånn at du skal slippe å spise en hel pose med en gang, hvis det er for eksempel sjokolade da, som går rett ned.
4: Det her er det verste argumentet jeg har til i mitt liv, at du lar lakris i jekselen.
3: Jeg kan ikke si sånn...
4: Nei,
3: suge litt på det og ta det litt sånn senere liksom,
4: for at jeg håper at bare alle skjønner nå at det er bullshit. For jeg har aldri hørt at noen liker å ha lakris i jekselen liksom. Nei, nei, nei. Konsistens. Altså, vet du hva? Det at en ting har en digg konsistens, det er sånn det masserer hjernen i det du tygger gjennom det, det er den beste følelsen. Så drit i smaken der. Men for eksempel godteri da, jeg vil heller spise godteri som har digg konsistens enn noe som smaker dritgodt. For at da kan man fort bli litt kvalm hvis det er sånn for søtt og sånn. Men den konsistensen, hvis det er en skikkelig bra konsistens, men også på mat, bare sånn der, enten om det er skikkelig crunchy eller om det er litt sånn mykt og litt motstand, det er det beste. Men ikke at det henger igjen i jekslene.
3: Ja, fantastisk. Ja, men kom med 2-3 tyber da, kan du si det.
1: Det jeg synes er rart er at en av disse snakker sant. En av disse mener alltid at smaken ikke er viktig, men heller hvordan det føles i munnen.
5: Ja.
1: Men hvem er dette her, Ken?
5: Hvem i alle dager snakker sant av disse to? Er det Martine, eller er det Petter? Send det inn til oss på Snap.
1: Vi heter P5 Hits. I inboxen vår så har Helle skrevet: jeg tror det er Petter, ja, så husk på han spiser ostepopp med spisepinner, jo.
3: Yes, det blir det.
1: Ja, det er spesielt. Andy skriver: jeg tror det er Petter, husk at han testet julematen før han skulle spise den på julaften, så han gjør mye rare ting.
5: Jeg liker alltid at alle har en sånn referanse: jeg tror det er Petter, fordi husk at han, og så er det ofte bare et eller annet helt idiotisk.
1: Ja, husk at han er litt spesiell, da.
4: Det var ikke ostepopp, det skjønner jeg ikke.
1: Ja, det er noe med det.
3: Det er det smarteste, spisepinnene lukter på fingeren og sånt.
1: Ja, men vi skal nå få avsløringen. Hvem er det?
5: Hvem er det som er mer opptatt av konsistens enn smak? Er det Martine Lunde? Er det Petter Pilgaard?
4: Det er så klart meg!
5: Nei!
4: Ja,
5: altså,
3: du spiser med hjernen, du, altså.
4: Jeg spiser med hjernen. Ja, jeg gjør det. Og jeg bare klarte ikke å forstå at folk trodde det var deg med den historien din. Jeg sitter fortsatt og har det der bildet i hodet, masse lakris i eksjen, liksom.
1: Folk tror han er en rar fyr, og det er han.
4: Ja,
1: han
5: er det. Hvis du tenkte at det var rart, så skal du bare se. For det er derfor folk tenker at han snakker sant når han sier det, for det pleier å komme verre ting enn det der.
4: Ja, ikke sant. Ja.
1: Ok, så du kan heller spise noe fordi det er sånn crunchy og... tyggende gøy enn at det smaker så godt.
4: Ja, jeg kan det. Altså, vet du hva, det er noen ting som jeg bare kan få sånn skikkelig cravings på, bare fordi at det er digg å tygge på. Det er liksom sånn, noen ganger det er sånn squishy, det er sånn at det hopper i munnen. Dette er jo bare veldig
5: kjempe. Kommer du på et eksempel på en sånn en ting,
4: ja,
5: som ikke smaker digg, men som har
4: det? Det er en sånn godteri som man kan kjøpe på sånn helsekostbutikker, som er sånn sukkerfritt og ditten og datten og bla bla bla. Det smaker ikke godt, men den konsistensen.
5: Jeg tror kanskje jeg skjønner hva du mener.
1: Ikke la som at du har spist sukkerfri godis.
5: Jeg har gjort det en gang, Stian.
6: I've always been a part of those cool kids. I don't know pain the way that you know it now.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Vi oppe tidlig på morgenen, frokostshowet på P5.
2: Og jeg har det perfekte eksempelet på at vi ikke helt sånn ferdig utviklet på teknologifronten. Og det handler om noe som jeg har hjemme, som jeg mener, altså helt ærlig, at vi enda ikke har løst dette her. Det skjønner jeg ingenting av. Klokke.
3: Ja,
2: klokke.
3: Du mener den har en vei å gå?
2: Jeg mener klokke har en vei å gå, for det viser seg altså ingen klokker I verden klarer å gå helt nøyaktig, helt likt.
1: Ja, det riktig.
2: Hjemme hos meg så har jeg mange klokker. Jeg har klokke på stekeovnen, jeg har klokke på kaffetrakteren, og jeg har klokke på mikroen. Og det viser seg altså at min kaffetrakter, den går for sakte, og mikroen går for fort. Det vil si at I mitt hjem så kan jeg se på fire forskjellige klokker, og ingen av de klarer å vise forbanna samme tid!
3: Vet du, dette katastrofe, jeg har det på akkurat samme måte, Stian. Det går ikke, jeg må synkronisere.
2: Hvis du skal ha klokke som en feature på den forbanna kaffetrakteren, så må du I hvert fall klare å få inn en klokke som går riktig. Så I løpet av en måned da, så kan kaffetrakteren gå 5 minutter for sakte,
1: ja.
2: Mens mikroen da klarer å gå 5 minutter for fort. Så der skiller det 10 minutter fra om jeg ser på kaffetrakteren, eller om jeg ser på mikroen!
1: Altså, jeg krangler med klokka på komfyren min hver eneste dag. Den går alltid sånn, den går fortere og fortere og fortere på en måte.
2: Ja, den speeder opp
1: den
2: til
1: og
2: med.
1: Den speeder opp, og så pleier jeg å gå og stille den sånn innimellom, fordi jeg får skikkelig OCD av hele systemet.
2: Ja.
1: Så jeg ser på liksom, telefonen min, så det sånn, nei, nå klokka 7.08. Så går jeg og stiller på komfyren, og så det akkurat som at i det jeg snur meg, Så begynner den å løpe av gårde. Det litt som den spiller Squid Game, det rødt lys.
2: Ja!
1: Hvor den dokka snur seg. Så med en gang jeg snur meg, så går den bare 2 minutter fortere plutselig. Ja,
2: Så later jeg som at jeg...
1: Ja, så går jeg og skrur den ned igjen, og så bare...
2: Jeg bare skjønner ikke, altså vi... Fader, nå det... vi har vært på månen, liksom!
1: Ja.
2: Og så klarer vi ikke å få en klokke på en forbanna komfort til å gå riktig!
3: Kanskje skulle de ringe til justervesenet, høre hva som skjer, liksom?
2: Ja, altså...
3: Hvor vanskelig kan det være?
1: Vi har jo et vesen for dette, det sant?
3: Ja, vi har det. Vi har egne folk.
2: Jeg vet det. Nå, og jeg også må inn og på kaffetrakteren, så sånn knotten...
1: Dere justerer jo ikke nok! Hva det dette?

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: God fredag morgen! Frokostshowet her på P5 er på plass, selvfølgelig. Stian, Petter og Ken. Jeg kan melde om at jeg og Petter har allerede hatt en litt dramatisk start på dagen.
2: Oi, flaks at Ken kom seg på jobb, faktisk. Ja.
1: Jeg hadde jo bursdag i går. Fikk en gedigen grønn jakke.
2: Som du har sagt at du ønsket deg.
1: Jeg ønsket meg den. Ja. Jeg ønsket meg en stor vinterjakke. Den har jeg nå fått. Den er på en måte... det er vel naturlig at en jakke er større enn et menneske. Hvis ikke, så får man den ikke på seg. Men jeg føler at den kan på en måte...
2: Var nesten lengre enn et menneske også.
1: Ja, den er gedigen, så hvis jeg føler hvis noen av dere stikker og jeg blir borte, så er det jakka som sannsynligvis har kidnappet meg eller noe.
3: Ja, sånn ja. Ja, du tenker på den soveposen som henger ut i gangen der. Ja, nå er jeg med. Ja.
2: Og så må jeg også legge til at jeg så en person i den nye jakken da, som jeg ikke hadde sett før, gikk og bærende på noe i pakket inn i sølvpapir. Det pleier du heller ikke, Ken.
1: Nei, jeg har med gulrotkake etter bursdag, så det vil si at Petter rett og slett kjente meg ikke igjen til morgendag.
3: Nei, for det som er greia er at Petter er jo carpooler, og du henter jo da Ken, ikke sant?
2: Ja, tenk på miljø.
3: Så hva er det du sier? Du fant han ikke?
2: Nei, og han har jo forhold på den strekningen, så skal jeg prøve å være snill og parkere rett utenfor døren hans, for at det er sånn nørdarbakke som jeg kaller det. Det er sikkert ikke en stump på mer enn 100 meter, men den er seig på morgenen. Så jeg kjørte rett og slett rett forbi deg, Ken. Jeg kunne stoppet på en som du endte egentlig med å gå like langt som det du i verste fall måtte gjøre uansett.
3: Ja, det er jo det sier jeg, for du er ute om morgenen kjører, du ser en person.
2: Helt riktig.
3: Akkurat der hvor Ken på en måte skal stå på her. Der er det personen da.
2: Til mitt forsvar så er det en bussholdeplass der også, så det hender at det sirkulerer litt.
3: Ja, okay, det er riktig.
1: Men altså, jeg skjønner jo det. Der står det da en person med svær grønn jakke og en gulrotkake. Han tenker jo sånn, det der kan jo ikke være. Det er ingen sannsynlighet for at det der er Ken.
3: Nei, jeg er for så vidt enig i det. Og hva gjør du når du oppdager at han kjenner jo ikke meg igjen nå?
1: Jeg får jo full panikk. Så jeg begynner jo å gå litt fortere enn jeg gjorde før.
3: Begynner du å hytte med gulrotkaken?
2: Hey! Hey! Så da fant du faktisk ut at frem og tilbake er faktisk dobbelt så langt som en vei.
1: Helt riktig.
2: Sorry.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Nå blir det vitsebonanza her i frokostshowet. Fordi Petter Pilgaard sitter med Se og Hørs beste vitser. Er de fortsatt gode? Vi tar tempen på det hele. Mine damer og herrer, ta godt imot på scenen selveste Petter Pilgaard!
2: Takk. Vi bare starter rett på. Hørt ved kjøttdisken. Hvor mye koster en hjort i dag, da? Den er rådyr.
1: Nei!
2: Ja, jeg går videre.
1: Det er det som er nivået,
2: ja. Ja. Kona sto sur og sint i døren da mannen kom hjem langt ut på morgenkvisten, og hun sa: du har vel en forklaring på hvorfor du kommer hjem på denne tiden av døgnet? Ja, frokost.
3: Ja. Anerkjenner Nick. Ja.
2: Hvor mange er som jobber i firmaet ditt? Rundt halvparten?
3: Kjenner meg igjen.
2: Du, Martin, sa læreren, din oppgave er helt lik sidemannen din. Hvordan kan du forklare det? Vi har samme lærer.
3: Lærerhumor! Veldig bra!
2: Den beste måten å huske din kones fødselsdag? Glemme den en gang. Han til kona etter en krangel: har du noen gang sett en tullebukk innpakket i plast? Nei. Så se på førekortet ditt.
3: Jeg har også førekort.
2: Hunden din lyver. Tøv, bikkje kan ikke lyve. Jo, bare hør. Fido, hva sier katten? Voff.
1: Det synes jeg faktisk var litt god.
3: Ja, jeg er enig, faktisk. Det var enig bedre. Ok, vi rekker en til.
2: Kan man kalle en flyvende elefant for en dumbo-jet?
3: Ja.
1: Den er fin, i hvert fall siden på en måte navnet Dumbo kommer fra Jumbo i utgangspunktet, så er den god.
2: Bare siste. Unnskyld. Kan en kenguru hoppe høyere enn et hus? Selvsagt, for et hus kan ikke hoppe.
3: Nei, der er vi tilbake igjen. Ja da.
1: Hva sier vi, ternekast? Nivået er fortsatt kjempehøyt.
3: Ja da.
1: I Se og Hørs humorredaksjon.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og nå det jo helg, og det nok ganske mange som kanskje skal på nattklubb. Det vet jeg at ikke du skal, Stian, men Nei. Det skal du, Ken.
2: Jeg kan vurdere å gå innom et tur,
1: ja. Så ikke gjør som denne mannen fra Telemark i 40-årene.
2: Er det en slags omvendt utelivsguide nå?
1: Ja, det er jo egentlig det. Hør på, ja. Det var en fyr da som dro på klubb i Nigeria.
2: Ok, ja.
1: Der han da møtte to fremmede menn som sa, du, vi kjenner en annen fyr. Har du kid på dratt i Etiopia, eller?
2: Mm.
1: Og hvorpå mannen tenkte, ja, hvorfor ikke? Så to dager etterpå så gjorde han jo det da.
2: Ja, foreløpig så høres ut som en god deal.
1: Ja, ikke sant? Ferie og greier. Men så dro de hjem på nachspiel, og da viste det seg at, at disse her ville at han skulle begynne å spise. Så de serverte han da et måltid bestående av grøt og flere små ovale pakker, som han da bare begynte å kjøre på. Men etter hvert så begynte han å bli mett da.
2: Ja.
1: Så sa han fra, du vet da, da orker jeg ikke mer liksom.
2: Mm.
1: Så sier han her til retten at da dro han ene frem en pistol og tvang han da i 2-3 timer til å spise.
2: Mer?
1: Yes. Og for dette her skulle han få 20 000 kroner for. Han spurte selvfølgelig ikke hva disse ovale pakkene inneholdt.
2: Nei, må aldri spørre.
1: Tok da flyet til Norge, ble selvfølgelig stoppet på Gardis, og de kjente at her er det noe ugler i mosen, eller noe ugler i magen, så de sendte den på sykehus da, der han ble sendt på avføringspiller, fikk ut 100 pakker med til sammen 1,2. Nesten 4 kilo potent kokain.
3: Ja, riktig. Ja, ja. Jeg er enig, det er et meget godt tips til hva du ikke bør gjøre i helgen.
1: Ja, og han sa jo til retten at nei, men dette her, jeg var jo frivillig i begynnelsen. Og så dro han frem den pistolen, ja. Og han slapp ikke unna, vet du.
3: Nei, så er det noe
1: 2 år, 11 måneder.
3: Ja, det var såpass i Buria. Men altså, er han fra Telemark, så sier han ikke nei takk til en gratis lunsj.
1: Nei. Så Stian, hvis noen tilbyr deg mat og noen ovale pakker, ja. Si nei. 20 000 kroner er ikke verdt det, vet du.
3: Jeg blir hjemme her, det, altså.
2: Kan komme noe godt, da. Plutselig så om et par år så får du en sånn helt middels tv-serie om det greiene du har holdt på med. Det kan jo skje.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: God torsdag morgen. Martine Lunde vikar her i frokostshowet i dag.
2: Og da må man bli bedre kjent, og derfor så har jeg flekket opp Pusur skoledagbok fra 1999.
3: Oi, ja. Og da var jeg 3 år, ja.
2: Ikke sant? Ja, ja. Du skal få lov til å svare som deg i dag, og ikke som 3 år gamle Martine Lunde.
3: Godt å høre, godt å høre.
2: Ok, er du klar til å fylle ut skoledagboka vår?
3: Ja.
2: Martine Lunde, vi begynner med kallenavn.
3: Ja, jeg har ikke så veldig mange, altså, noen kaller meg Lunde bare.
1: Men ja, det er etternavnet.
3: Ja, ja, men det er liksom bare at de kaller meg det. Men sånn, da jeg var yngre, så hadde jeg et kallenavn som var Må. For at vi var 2 Martiner i klassen. Vi var Martine Årsrud og en annen Martine som begynte på Ø, så vi var Mø og Må. Men jeg har ikke noe kallenavn nå, tror jeg.
2: Og Må?
3: Jo, vent da, jo, jeg har kallenavn. Ah. Ja, Tine. Tine er mitt kallenavn.
2: Er det?
3: Ja, herregud, at jeg glemte det. Det kaller hele familien min meg, og lillesøsteren min, for jeg har en lillesøster på 8 år. Og da hun var mindre, hun klarte ikke å si Martine. Så jeg ble bare Tine. Så nå er det sånn, hele familien kaller meg Tine.
2: Ja, det er jo veldig gøy. Mm. Favorittfarge?
3: Svart eller beige.
2: Du er beige person!
3: Ja.
1: Oi, oi, oi. Det er kontroversielt akkurat her. Vi har snakket mye om beige. Så hele hjemmet til Stian er beige.
3: Ja, det er mitt da.
1: Nei, er det sant?
2: Mm. Dette er kjempebra. Favorittfag?
3: Fag? Herregud. Friminutt, kan man si det, eller?
1: Ja, ja. Det er jo det gøyeste svaret i skoledagboken.
2: Ok, dette faget liker jeg ikke.
3: Matte.
2: Ah, ja, da er du med i gjengen her også. Favorittmat?
3: Jeg vil si en skikkelig god biff. Ja.
2: Nydelig.
4: Med bernes.
3: Ja. Ja.
2: Favorittartist?
3: Det er så mange artister nå. Nei, jeg tror faktisk jeg må si Øystein Sunde.
1: Er det sant?
3: Ja. Jeg skal på konsert i morgen.
1: Er det sant?
4: Han flyr på gitar da.
3: Elsker Øystein Sunde.
2: Det er veldig gøy. Ja. Jeg hadde regnet med noe et eller annet, noe Britain eller noe international, men du går for god gamle Øystein.
3: Jeg er på Øystein Sunde.
1: Innenfor farge så går det i retning Stian, og innenfor musikk litt mer i retning Pilgård kanskje.
2: Ja, det er akkurat. Når jeg blir stor, så vil jeg bli...
3: Jeg elsker jo det jeg driver med nå. Jeg vil bare fortsette med det. Og så vil jeg bli mamma. Ja.
1: Oi,
3: jeg
1: vil bli mamma når du blir stor.
3: Jeg vil bli mamma.
2: Det er altså veldig som man svarer på barneskolen faktisk. Ja. Jeg skal bli mamma og pappa. Dette ordet bruker jeg mest.
3: Jeg tror det må være, altså jeg sier veldig ofte sånn, ikke sant, midt i setningen, eller så sier jeg liksom veldig mye, og det er så irriterende. Jeg hører meg selv snakke sånn, liksom, liksom.
2: Ja. Så det er det målet om å fjerne, men akkurat nå så er det liksom og ikke sant som er favorittordene.
3: Ja, det er favorittordene, men det er det jeg bruker mest.
2: Ja, ja, stemmer. Ok, hva er favorittord da, hvis vi først er inne på det nå?
3: Favorittord?
2: Ja.
3: Amen.
2: Penger, ja. Ja.
3: Penger, ja. Det er mitt favorittord.
2: Ja, det er bra. Da har vi fylt ut hele skoledagboka med Martine Lunde.

0: til mandag satt jeg på Karl Johan og rodde, og jeg ikke spesielt fotballinteressert engang, men herregud, når vi slår Brasil og i kvartfinalen, ja, da blir vi alle fotballsupportere. Inboxen vår, PFM Hits på Snapchat, den var jo helt full da jeg kom på jobb mandag morgen. Det var lykke og glede overalt.
1: Åh, det var faen meg helt vilt. Kvartfinale på Norge, da.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Victoria Nadine spilte på Stavernfestivalen for en uke siden, og en av de som var der var P5-lytter Luana, som hadde vunnet festivalpass i vårt festivalkasino.
1: Luana, du er her på din første festival noensinne.
2: Ja.
1: Hvordan er festivalopplevelsen så langt?
2: Åh, det har vært magisk. Det var veldig mye regn i går. Litt sånn små utfordringer, men jeg har hatt det kjempebra hele turen. Det har vært kjempehyggelig. Festivalen er masse, veldig bra.
1: Hva har skjedd med stemmen din?
2: Ja, det er en bevis på at festivalen har vært bra. Den er borte.
1: Hvor tidlig mistet du den?
2: Ja, jeg tror det var ganske tidlig i går. Det har vært veldig bra igjen. Jeg har ikke sett den andre. De har vært så flink. Jeg har kost meg. Jeg har gått fra en scene til den andre hele dagen i går og i dag. Det er veldig bra.
1: Men altså, hvilken artist var det du hylte

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hallo, ja, det Christian fra P5 Hits som ringer her.
1: Hei.
0: Hei, det Camilla jeg prater med, ikke sant?
1: Det det.
0: Du, hva var ukas sommerhit da?
1: Det var Lush Life.
0: Det var Lush Life. Det betyr 1000 kroner rett I fôret. Vær så god.
1: Tusen takk.
0: Du, det ferie eller det jobb som gjelder nå I juli?
1: Nei, nå det ferie. Jeg på hytta, det derfor det dårlig dekning.
0: Ja, det var derfor, ja, nettopp. Du, kampen I morgen, du skal se den, eller? Selv om det ferie?
1: Jeg skal prøve på det. Ja. Vi skal se om jeg får dekning nok til å koble til.
0: Ja, det dårlig TV-dekning der også, kanskje?
1: Ja, det det.
0: Kjedelig. Ja, hva gjør du hvis du ikke får sett den? Skal du høre den på radio da, eller?
1: Jeg lurer på det.
0: Tør du spå et resultat? Norge-England kvartfinale I morgen kveld?
1: Jeg håper jo Norge tar de.
0: Ja, skal vi si 5-0? Erlig bra, Torland skårer alle.
1: Det var litt å ta I, men vi får se.
0: 2-1, 2-1.
1: Det
0: greit. Veldig bra. Nei, men du I tillit til tusenlappen, så også med trekningen av 20 000 kroner som deles ut I august. Så bare å krysse fingrene her.
1: Ja, det skal jeg absolutt gjøre.
0: Supert. Takk for at du var med.
1: Tusen takk.
0: Ny sommerhit på mandag. Ny mulighet til å gjette.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum med utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
6: Som medlem I Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Hallo, har dere ringt meg nå?
7: Nei,
8: jeg tror ikke det. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter I begge ørene, egentlig.
7: Oh.
8: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
7: Skal jeg snakke litt høyere?
8: Ja.
7: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
8: Nei. For jeg har vært og badet.
7: Ja, så deilig.
8: Og har dotter I ørene.
7: Ja, jeg hørte det.
8: Dere kan også bare sende en melding.
7: Ja.
8: Jeg har ikke dotter I øynene.
7: Ok.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
10: Unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
14: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
15: Vi skal ikke bare...
16: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
17: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Salget hos Jysk for

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Jeg vet ikke hvem det er som sitter på FIFA-kontoret og tar alle de store valgene, men den personen, eller de, som bestemte seg for at vi må få tilbake Shakira, vi må få henne på nok en VM-låt. Waka Waka var en suksess. Takk skal dere ha. Takk skal

0: Yasmin med mod.
1: Carpe World er over. Noen er skuffa, andre er så evig takknemlig for at de fikk oppleve festivalen og begynnelsen på slutten for duoen Carpe. De holder det gående i P5 Top 40-lista. Vi har nemlig kommet til plass nummer 27. Der finner vi låta Carpe for Life.
2: Det kommer kak inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er P5 Top 40. Nummer 1.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.